0: Kuta, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: se ni javila. Tačno 9 sati, program radija Bosanska Krupa za 25. maj 2026. godine. Behim Emersu sa vama, vreme za vaše i naše čestitke i lijepe želje.
1: Ovo malo duše sa sobom si odnijela, samo da bi mene vlado ti u crno za...
0: Kao i svakog jutra, putujte svoje čestitke kroz program radija Bosanska Krupa. Pišite nam na radio bkludoabih.net.ba tokom cijela 24 sata. Donesite nam od 6 do 23 svoje čestitke na Trg Avde Čuka broj 16. Tu se nalaze naše prostorije. Ili nas zovite na 476-515 svakim danom od 9 sati. Dakle, 476-515 vam je na raspolaganju, a mi imamo čestitke koje su stigle na našu mail adresu radio.bk.ludoabih.net.ba, a imamo i čestitke koje ste vi donijeli direktno u redakciju radija Bosanska Krupa na Trg Avde Čuka broj 16.

Demirović Dženana čestita Ramzi rođendan sa željom da je prati dobro zdravlje i rahatluki svako dobro u životu.

Od desete unučadi i dvoje prava unučadi, sve najbolje za rođendan majki Sabidi. Draga naša majka Sabida, da nam živiš što pet i opet, puno zdravlja, sreće, rahatluka, radosti i zadovoljstva želiti unučad Samir, Elmir, Neira, Ajla, Haris, Inas, Amir, Alem, Adi, Amila, te praunuke Elena i Inaja.

kuće. Demirović Kigo upućuje najljepše čestitke, sa željom za dobro zdravlje za 73. rođendana Ramzi.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisao je konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos.

malo tvoj, za malo tvoj. Da na koje ti je namera lagano stoj, ja nisam broj. Ti me zastala, za malo tvoj, za malo tvoj.

Nekako je logično da posle pesme ljubavi dođe pesma koja se zove Žena za sva vremena. Ajmo!

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, vi ste na 97,5 MHz. Ako ste bili danas u samom centru Bosanske Krupe, niste ni u Los Angelesu, niste ni u Las Vegasu, niste ni u Minhenu, ni u Zagrebu, ni u Milanu, u Bosanskoj Krupi ste, upozorili smo vas da su velike gužve i jesu, puno je ljudi, puno auta na cesti, najste teško u ovim trenucima sa i jutros sa automobilima

0: Radio Bosanska grupa. Sportski program. Sportski program.
1: Nastavlja se napad naše reprezentacije. Džeko! Diamantu, Bosna vodi.
2: Gol, ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi?
0: Sport na 97,5 MHz.

Kad smo već kod elitnog nogometa, da, kažemo da će biti u sedmici pred nama odigrana i dva velika finala. Prvo ono trećeg po rangu takmičenja konferencijske lige na Red Bull areni u Leipzigu pred skoro 50.000 gledalaca. Susreće se engleski Crystal Palace i veliki klub iz predgrađa Rayo Vallecano iz Vallecasa koji trebao da nestane. Utakmica u 21 sat Red Bull arena u Leipzigu 27. maj, dakle u srijedu, Crystal Palace Rayo Vallecano za veliki trofej koji će puno značiti ovom dvojicu, bilo da je to Rayo Vallecano ili Crystal Palace. Konferencijska liga nije nešto što bi neke velike klubove puno zanimalo, ali za ova dva kultna kluba svakako, i čestitke im na ovom velikom uspjehu. Ajdemo pomalo čudnom termin, ali eto, sve kao zbog gledalaca, od 18 sati 30. maja veliko finale Puškaš arena u glavnom gradu Mađarski u Budimpešti. Paris Saint-Germain brani tron protiv Arsenala koji je u naletu i želi duplu krunu. Nikad Arsenal u svojoj historiji nije bio prvak Evrope, a to je Parižanima prošlo prošle godine pod vojstvom čovjeka koji je došao i okrenuo sve, Luis Enrique. Paris Saint-Germain protiv Arsenala, 30. maj od 18 sati. Evropa će dobiti novog ili će dobiti ekipu koja je odbranila tron. Paris Saint-Germain, Arsenal, pripremite se.

0: Potom se prisutnima obratio komandir druge brdske čete prvog bataljuna, Asmir Hadžipašić Asko, jedan od učesnika i ključnih ljudi oslobađanja Kobinjaga, prisjećajući se teških ratnih dana, ističući ponos za oslobođenje, ali i psihičku težinu koju su ratni dani nosili sa sobom.
1: Prije svega ja bih da vas oselamim i pozdravim. Hvala učesnicima marša, hvala onima koji ste dočekali ovde. Kao prvo da kažem, ja sam danas na današnji dan ponosan. Pa ponosan sam zbog toga što je ovaj Kobinjak oslobođen, što je jednom vraćen pod našu teritoriju. Drugo sam razočaran kad vidim ovako mali skup. Trebalo nas je biti više, ali to ćemo prepustiti dalje. Kao prvo treba da znamo da operacija Kobinjak nije samo oslobađanje Kobinjaka. Bilo je tu prije

Poštovani slušaoci, 13 sati i 26 minuta. Bilo bi to sve za današnji otvoreni program kroz koji su vas danas vodili Behim i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa. Sportski program.
1: Nastavlja se napad naše reprezentacije. Džeko!
2: Moguće, ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi?
0: Sport na 97,5 MHz.

Kad smo već kod elitnog nogometa, da kažemo da će biti u sedmici pred nama odigrana i dva velika finala. Prvo ono trećeg po rangu takmičenja konferencijske lige na Red Bull areni u Leipzigu pred skoro 50.000 gledalaca. Susreće se engleski Crystal Palace i veliki klub iz predgrađa Rayo Vallecano iz Vallecasa koji je trebao da nestane. Utakmica u 21 sat Red Bull arena u Leipzigu 27. maj, dakle u srijedu, Crystal Palace Rayo Vallecano za veliki trofej koji će puno značiti ovom dvojicu, bilo da je to Rayo Vallecano ili Crystal Palace. Konferencijska liga nije nešto što bi neke velike klubove puno zanimalo,

ali za ova dva kultna kluba svakako i čestitke im na ovom velikom uspjehu. Hvala, pomalo čudnom terminu, ali eto sve kao zbog gledalaca, od 18 sati 30. maja veliko finale Puškaš Arena u glavnom gradu Mađarski u Budimpešti. Paris Saint-Germain brani tron protiv Arsenala koji je u naletu i želi duplu krunu. Nikada Arsenal u svojoj historiji nije bio prvak Evrope, a to je Parižanima prošlo prošle godine pod vojstvom čovjeka koji je došao i ukrenuo sve, Luis Enrique. Paris Saint-Germain protiv Arsenala, 30. maj od 18 sati. Evropa će dobiti novog ili će dobiti ekipu koja je odbranila tron. Paris Saint-Germain, Arsenal, pripremite se.

0: Ledeni čaj 1,5 litar Foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Putnička agencija Putni prevoz vodi vas na nezaboravan vikend.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Stisni zube, zajebi plakanje i molim ti idi.
2: Si siguran u to što govoriš?
1: Tako mora da bude.